להגיד ספרו, כאילו אבון ערכה חודות ספח עצק, אני קמטז בנה בצורי לי כולה בוקס בנה לבו סבנה בנה לבו ממן כאפשר יוכל בנה בבס עצבים בי לא דיקה גבה עוד זה בעירה Tabaka go karle tsatsile le tsabango go tlhaba le phirima go bo phirima jaaka ile tloedi mme ne se beno sa go le sesolo khape ga sa tloile ke tsamarang ka